0: no eno na wetwa sompa
1: wetwi wo kro no
0: kenya ye tie sompa
1: wo maye kro no kro ga mi wo pio jesus o yo hit me obi e ni ni ni de chi wetwi wo kro no siamu tuma no wati wo kro